0: Itesetai yepchini tatututa boostayat eng emo FM. Emo FM.
1: Ana le natan gesi emo seri atana le jinwe toyeri atagura tirklemo te digital mal. Kimi ge tarati kimi ge beni pamaja ni anetan. Na le jin to kwangi tiri ge brege atan Tanzania. Emo FM.
2: Wewe klemo na mjeva?
1: Ye.
2: Jir jitabu poli kwa mati sto. Goni chama kuzi rambu. Ingelawa tu na nema wewe klemo. Yobu chabu na no mani. Watenga.